manuia uma utau I lunga na wala misai fo il famlanga I lunga so se melava ia alufungia na tua ia o tu faa moe munga ene faa pena ia na tahonso I tatou ili nevi tau mali nevi aso Mau ni sun tato fap talang tu lang pernah foi ia sa mole ne mai tau talo tu ni fap pernah la bono tato mata itu tu lang pernah ile awala io awal tel babe I sa mole tem ne e wo malo si la foi malo si fesi malo si le titi foi tu lang pernah sa sa male ave ta vale o na ile tem le ne e ho foi tato ni e tu va tu sa la pta ni foi mo tato ia ini fa pena on mo fo il tato no fa tano fa tu il ne dula il auto il la uso fo lo pena nei o I reckless le ne dula on tao il tato fa l'incendi le na ma lor nga lue fa te tele junior mi se fo I Lucia John ia fa te tele la mo le nga lwenga io e ta pena na mo na io tato tangata ia mo na pisinsi uma sa mo lo fa pena na fita I tunga tu lang pena il tau tua mai le na masino ia no alisi yo uma ia desema ia ma lo nga lue fa te tele sa we ta tu fa le ofu ta tu fa le enga la tu inicio ta tu pisinsi ta tasi lo fa pena na lang lo ina containers a lot of business here in Brisbane Australia well done and thank you very much for your service fa te fu le una ta tu fa ip we able to spread out the good word and the good news to each and everyone. It's happening here in yeah, o se tala tu na tu langa pene yai ia le tatu. Pese ni tafa apto mo tau e ala I tu langa pe o nei ia le tatu fa moe moe o le nei aso inisi fwe ufa pena tu fa tisia. You know, tafa to ne pese mo tau.